Jej krokov som počul dlho, veľmi dlho, až kým sa nepomiešal s hlasmi nového dňa, ktorý čakal aj na mňa.